Alomo ketu wa fono so ye omo ha dwen. Na won keten keten keten keten fa anu wa fa. Uso ni mu wa pula fa, wo hwisi anu wa peten. Omo predodo. Alomo ketu we open. Alomo bolo die di. Alomo ni koto de kraeria. Ready die. Sabre u busa me se kwa me oba de de pa na wo hia owiase a de me hia ni. Sa u busa me se sia se me hia de me hia odo.

Kola Badi Beach. Mbebre wa muntie news. Musa ni data nti munim de ekoso e okrom ha. E bia no wa shwa tade ayo love kakra. Achi akokwa kakra se okola Badi Beach akwaje wani.

My rockin'. Hey! Ne ma de mo bo, we are brandy and rocky bi what? Ba ka kra kra ba fe kwa kwa onye oso. Ba fe kwa kwa fe na fe na fe. Oh wow. Se se ama obi a ntete o. Rocky ni nyansam. Amaru kwa da omutimi nyia na stella. Ame ma ne bedu mri bi. O fe na onye oso. You are trying. Ame ma ibe juice ka disa akwa.

And ya kwe is a heaven wo ho dia wo na odi kan ho. The heaven is una be di ka ko because hey. Obi a onti asen timi nkasa odi ne sika abrɛ wo sa sɛ fesie ma no. Na we free mu. We eye wa anka de be ko. Obi a ni mu sɛ sika kura wo. Na sika no so mo kire yen sika keto na me hu video ne me hu sika no. Kana wa chichiri wa politin ne sika bia chichiri wa roba mun kitin kitin ne wa chichiri politin be de wo ho ene sika ni gum ene we kukuru dia brɛ ne se osimesi tiase no sika na osie wo menchen ni se no ntiasia busuafo mo nje ei we sika ya we sie nyina sebe Ose abi ba ko fedi. Wa mre ho. Enti wo ho a wo bra ni wedidi ho. Obi nyen ayi kregum en ko bim pete. Ya frame, me san fefe wi. Enti wo ti ase enije bi wo ho aji weni kakra. Bon, ho ano akwo wo so ho kakra. Y2K jam yi wa mba. Nti color party wa head no I ready say we the account calendar ho no asan nti afini nyina corona wo sie sie sika no na wo de ye eyi utue tue say wo school fees